0: твоє утро.
1: Праві ритм.
0: Сміх.
1: І веселье.
0: У утреннім ритму.
1: На радіо Целье.
2: Марсі кого у тим місяцю тоді у наслідньому чака зрілостний іспит. Я сам перед літи первега погорну на цілі черти.
3: Я матура вже мим, не? Перві рок поправців па тоді.
2: Праві зрілостний іспит, ні матура, ні со поправці, ні шола, ампак є заливане рож, ко грео старші на допуст.
3: Я то па.
2: Ja, то, то. In to nedolžno upravilo se lahko sprevrže v pravo nočno moro. Govorim iz prve roke, prosim.
3: Ej, jaz se smejate, pa smejim, ker imamo po moje podobno enkrat, zgodbo.
2: Enkrat rože človek še zalije, ne, to ta prvič, ali mogoče dvakrat, pa pa kar nekrat pozabiš, ne?
3: Ja, to ne.
2: Na te rože. In se pol na te rože spomniš pred zadnji dan, preden tvoj pride domov.
3: Oh.
2: Ne? Ja, pol pa sledi oživljanje rož, ne? Meni se to že zgodilo in nekaj rož mi ni uspelo oživeti nazaj, zato sem jih dokupil. Na novo dal.
3: Se pravi, si ti res prvi zrelostni izpit padel, ne?
2: Jaz sem to padel na celi črti. Ti imaš podobno zgodbo, kaj?
3: Mislim, ja, sem pravi čas zadevo saniral, pa nikoli noben ni tega zvedel.
2: Bojana, ko greš na dopust, mi da zmrzam ti ne bo varo zalivala. Čeprav zdaj znava.
4: Tudi nista bila prva izbira.
2: Čeprav znava, ne, zdaj kot poletni dežurni zalivalec rošam, zdaj priporočam, da si na telefonu naštimate opomnike, kdaj zalit rože in verjemte, da je ta opomnik v pomoč, ne, in pol bo še mama, babica vesela, ko pride z dopusta. Opomniki rešujejo življenje.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.